0: Hello.
1: Hello, ma.
0: Hello, request line.
1: Request line nữa mà, và request
0: Uma cho tôi, cảm ơn chào tôi Pima.
1: số. Mà có lệnh.
0: Uma po lệnh. Ở đây này vẫn chào chồng Pima không?
1: Nói ra lại.
0: Na giờ rồi đấy. Tôi mà y cảm ơn mọi sự của bị request tôi có chân mệt.
1: Thế nên là tôi có phim mà cái sự cảm nghĩ về số là khá là nó hỏi là sao?
0: Isor na ka flame hum kisi se kom nahi. Tama
1: Rồi.
0: ha aman ite isor na ka flame hum kisi se kom nahi em isor reportoin chan mera dil hoim ai mare ta ta ma sa sum ta yoi klam phi ye yiri ko apu nap sa ba mai ni sor
1: Thế nó không riêng ai, tất cả đều request.
0: sa so ta
1: Rồi thì quá